0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite să mă najbolșe.
1: Ko sem bil še mult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam prnes v crklah. Ni bilo interneta, nis

0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar ți-i zaslujite să mă naibolșe.
1: Eu cum am pamit-o de la zăpil. Al pu, acu câznamo.